0: o que sube moitísimo e se dispara, que é o problema que ten Carballiño, que é o tema da depuración. O que o tramo que sube moito na tarifa, pois que na tarifa veñen varios conceptos. Sí. Veñen o servicio da auga, ven o consumo da auga, ven a depuración, ven o saneamento, bueno, e ven o canon de Galicia.
1: Sí, é verdade que trae máis cloro a auga, eh? O sea, eu levo perdoa por a tal, pero sí que levo uns días notando que antes non salía color lechoso, non? Facía moito tempo que non salía color lechoso. E agora sale así color cloro que lle bote.
0: Andan, mira, ainda a mañá nos viñeron a nós, facer medicións, e sí, me consta que andan un pouco, pois, reestructurando un pouco o servicio. Pero o que iba, fixándome co anterior recibo, as tarifas do consumo de auga son máis baratas incluso que as coas do anterior contrato, pero o que subiu moitísimo son os tramos da depuración, que antes eran tarifas moi simbólicas, creo sí. que eran 6 céntimos, e agora pasan de casi 60. según o tramo, sí. porque hai 4 tramos. Sí.
2: Eu, por exemplo, non é unha cuota o do saneamento autonómico.
0: Pero eso é unha cuota, pero despois tú pola auga que consumes, sí. pola auga que consumes que che cobran por esa auga limpia que che dan, sí, sí. tamén che cobran despois outra parte por depurar. Entonces, ajá. canto máis auga consumes, máis auga hai que depurar. Antes era unha tarifa simbólica, tamén estaba así a infraestructura no pobo como estaba, porque a infraestructura da depuración é moi deficiente en Carballiño, xa o temos falado moitas veces.
2: Sigue sendo, non é que...
0: Sigue sendo,
1: e agora... Pois hai que ver se que a inversión de 7 millóns de euros millora a infraestructura, claro, porque non sei se chegarán a todos os lados.
0: E agora é por ese motivo que se dispara.
2: Coméntame, comentaban ointes estes días aquí no Guasa, que persiste ese problema no regato do Carrás ou no chamado regato do Barón, non?
0: Vale. E eu falando con varios operarios...
2: Donde temos unha depuradora construída fai uns anos que costara unha millonada, pero que eu creo que nunca chegou realmente a funcionar con normalidade.
0: É que tendría... Mira, é que estes días estuven falando con...
2: Aí hai un problema,
0: con varios operarios. Claro, pero a rede, agora, como está distribuída, non lle pode dar máis, digamos, máis caudal.
2: Sí.
0: Porque habría que facer obrar na infraestructura do pobo para poderlle mandarlle máis caudal. Porque agora, curiosamente, recibe máis caudal para depurar a depuradora vella, a depuradora que está salindo hacia Godás, polo parque, sí. vale, recibe máis caudal que a depuradora nova, que bueno, que fora unha inversión importante.
2: A do Carrás.
0: Efectivamente. A que está xa baixando hacia Leiro, ou xa hacia o Penedo, o Barón, e recibe menos caudal. Eso sí, é moi novedosa, non ten nada que ver o sistema de funcionamento. Pero sí, pero bueno, e os operarios me comentaban que estaban moi ilusionados co novo proxecto que hai, bueno, que se vai desarrollar, que se vai desenrolar, pois ao largo dos anos con estas actuacións que hai
2: pues
0: que facer.
2: Unha das primeiras actuacións será pois atallar esas deficiencias na depuradora do Carrás, porque, bueno, aí comentaban eses ointes, además tiña fotografías, aí solo facía falta ver a auga como baixaba para saber que hai algo.
1: O Carrás sempre foi. Eu lembro de nena de ir por aí de paseo e sempre levou moitísima atrapallada o Carrás. E volvo a decir, a inversión que ten pensado Augas do Arenteiro meter na millora do sistema da auga.
2: O ciclo integral.
1: 7 millóns de euros, compañeiro, con todo o que teñen que facer.
2: Non chegan.
1: Para min nin de coña. Nin de coña. E logo volvemos ao mismo. Ao final acaba repercutindo nos veciños. Entendes? Entonces venderon un proxecto que sí, a larga pode ser que millore certa de parte do ciclo, pero non creo que traiga as solucións reais que lle compren o ciclo integral da auga.
0: A ver, chamase a depuradora do Carrás, pero non depura o Carrás a altura por onde pasa por Carballiño, vale? Se vemos o río sucio, non é pola depuradora, é máis abaixo, claro.
2: Abaixo do Penedo, é polo Barón.
0: Efectivamente.
2: Polo Barón.
3: Bueno, a mellora desa depuradora non é unha das que se contemple que veña de extrema urxencia. Eses plazos que daban nas propias, claro, claro. no anteproxecto de obras, que era de 1 a 5 anos. Non é, desgraciadamente, que debería ser, pero non é. E despois, bueno, non me quero...
2: Pois terán que buscar outro tipo de financiación a marxe do
1: contrato. Sí, o bolsillo dos veciños será financiación.
3: Non me quero repetir, pero eu

0: Xa habíamos falado xa fará cousa de un par de meses, e bueno, sabíamos que se iba a incrementar a factura en este caso, e bueno, eu decía que para evitar ese incremento tal vez hubiera sido, é a miña opinión, tal vez me equivoco, pero creo que hubiera sido mellor haber que se hubiera valorado pois a empresa coa oferta económica máis alta, en este caso de proxecto de obras, que era, se situaba en preto os 12 millóns de euros. Pero bueno, non o podemos saber, porque tampouco despois a aprobación das tarifas, que son, non son tasas, son tarifas, porque é unha prestación, sí, patrimonial non tributaria, teria que igualmente facer o informe económico da empresa, pasar yo a aprobar a intervención e ir a pleno. Entonces non podemos saber si realmente, pero eu creo que si se podía haber, pues en este caso haber reducido un pouco máis o que sería o que pagan os
1: vecinos. E aparte máis inversións, 3 millóns de euros máis seguro que daban para moito máis, para unha millora máis, o que falábamos de quitar o fibrocemento todo das tuberías, sí, que ao final non vai ser todas, claro, na súa totalidade, vai ser unha parte moi pequena, ou non sei se chegará
0: 8 kilómetros.
1: Pero
0: 100, non me acordo ahora de memoria, 130 e pico creo que habíamos falado.
2: Sí, unha barbaridade.
1: Pero unha barbaridade, pois, compañeiro.
3: Pero mira, compañeiros, como di aquí amiga Fátima.
1: Espacio temporais, non te confundas, eh?
3: Compañeiros, deberíamos de ir primeiro ao problema de base. O problema de base é...
1: Que non chove.
3: Que, bueno, aparte de eso, pues está moi ben decilo, pero, bueno, ese non é o problema de base. O problema de base é por que tiñamos estas tarifas. E por que nadie se preocupou de facer esas obras durante esos 25 anos? Porque ese foi o problema, que durante... Eu te hemos comentado aquí moitas veces e estábamos todos de acordo. Sí, a ver se si agora igual
0: razón.
3: Non vamos a estar
0: no,
3: de acordo.
0: No, non, chequito razón.
1: Pero si aquí nadie está falando
3: durante
1: de eso,
3: 25 Eva. Anos, claro, nin a empresa se licitou daquela su contrato para que a empresa fixera o mantenimiento, e reparación e innovación de mellora na rede de abastecemento e na rede de depuración.
1: As cousas estaban mal, clarísimo.
3: E se tampouco fixo o Concello, porque o Concello sabemos como facía, claro.
0: Evidentemente.
3: A ver, se tú non lle meter no contrato a empresa no seu día, que non ten que facer o Concello. Porque aquí, obra del Espíritu Santo, non existe.
1: Pero vamos a ver.
3: Ahí, chegamos todos. Entonces, si durante anos, ni no repercuter na tarifa para que o faga a empresa, nin ti como Concello tampouco faz, chega un momento que alguien o ten que facer. E chega un momento que hai que empezar a facer as cousas como se teñen que facer. Entonces, que sube moito o recibo, sí, pero tamén durante moitos anos, igual
0: que,
3: o recibo tiña que haber sido máis equilibrado.
1: É que volvemos ao mesmo, podía haber subido menos, podía haber subido menos, ou podía haber máis inversión.
3: Recordade que todas as obras que fixo o Concello, o sea, como era obra tapada que iba por debaixo da calzada, a rede separativa obligatoria olvidouse por
0: nunca
3: completo.
0: Se fixo.
3: E na estos días falaba cos operarios e me comentaban e dicía, pero por que si que cada vez que o Concello fai unha actuación, cando chove moito, sigue chegando auga fecales ao río, á avenida do Balneario, ademais ruar do pobo. E me dicía, mira, é imposible. Mentre non haxa máis quilómetros de rede do pobo separativa, non sirve de nada. Porque cando chove moito, a rede que hai ahora mismo, os diámetros non dan feito, e entonces sempre deriva.
0: Pero espera, Sebas, o problema é que as novas obras, o anteproxecto de obras, contempla solo a separación de pluviais e de fecais en 4 baixantes que van para o balneario, nada máis.
3: Pero decir, son así, pero
0: mira, así non, entonces, vai chegar, espera, claro, déxame acabar, non vai chegar con isto, é dicir, o Concello ten que tomar outras medidas. Ahora hai 3 contratos do PERTE que se aprobou. Veremos como se acaba eso, porque, bueno, veo, no son momentos aí dicen que había duplicidade de obras, veremos como acaba, vale. Pero, bueno, sí que hai 3 contratos do PERTE que van paralelamente ás obras que veñen no ciclo integral da agua, de buscar disolución, pero, ainda así, non se vai dar chegado. E o único que critico é que, con respecto á factura que decía este ointe, tal vez, na miña opinión, se podía haber incrementado menos si a empresa adxudicataria fose unha das que presentaban o montante económico máis alto para este tipo de obras. Que...
2: Pois todo isto é aínda máis, é bastante máis, se decíase aquí na nosa tertulia, como todos os venres entre a 1 e as 2 da tarde, xa sabes que facemos a radio a ritmo en formato de tertulia. O noso debate de cada semana, desta vez, escoitábalos, con Sebas Lamazares, con Manuel Nogueira e con Fátima Gómez, unha pequena mostra tan solo que foi esta última tertulia que podes encontrar íntegra, xa sabes, onde? No podcast de Cope o Carballiño, na nosa web en copecarballiño.es.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Ah, señora, doña Otilia Rodríguez López, viúva de José Benito Vázquez Galiño, faleceu en San Amaro, os 85 anos. Descanse en paz. A su irmá, Carmen Rodríguez López, irmáns políticos, Benito González e María Costas, viúva de Aser, ausente. Sobriños Javier, Benita, Manuel e José. Demais sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 15 de xuño, ás 7 da tarde. Desde o velorio de San Ciprián de Las, San Amaro, ata a igrexa parroquial de San Ciprián de Las, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Javier Rodríguez Redondo, que faleceu en San Amaro aos 42 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Amaro e posterior inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María López Campos, viúva de Sindo de Gabán, a Ponte, Uirixo, que faleceu aos 79 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Mateo Prado, viúva de Martín Pérez González, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Prado Prado, natural do Regueiro, Boborás, viúva de José Prado López, que faleceu no Carballiño aos 95 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Teresa González Brañas, viúva de José Pérez do Barro, natural da Erfarrapa, Uirixo, que faleceu aos 98 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Otilia Rodríguez López, viúva de José Benito Vázquez Galiño, faleceu en San Amaro, aos 85 anos. Descanse en paz. A su irmá, Carmen Rodríguez López, irmáns políticos, Benito González e María Costas, viúva de Aser, ausente. Sobriños Javier, Benita, Manuel e José. Demais sobriños, primos e demais familia. róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 15 de xuño, ás 7 da tarde. Desde o velorio de San Ciprián de Las, San Amaro, ata a igrexa parroquial de San Ciprián de Las, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

0: ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Ahora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos a mellor temperatura. Instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter e para por a guinda unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Ahora con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
3: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
4: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
5: Imos logo, xa estamos nas 13 horas e 14 minutos deste luns 15 de xuño. Imos logo desde esta hora na segunda parte do noso programa, pois actualizando toda a información co máis relevante das últimas horas. Por suposto que, por lo tanto, moi atentos á situación que logo comentaremos en tempo real, que segue a vivirse en esa zona do concello de Bóborás, na parroquia de Moreiras, con ese incendio que deixa atrás unha noite en vela, igual que onte domingo en vilo, para todos eses veciños de Sonelle, da Fenteira, tamén do Gavián, que máis en vilo están aínda a esta hora, como estiveron durante boa parte da xornada de onte toda a veciñanza de Becoña, das dúas Becoñas, da de arriba e da de abaixo, sobre todo da Becoña de arriba, e xa aí pretiño de FEAS, también desde FEAS, pues no perdían ollo co avance do lume que foi cambiando, foi cambiando segundo a dirección do vento, pois cambiaba tamén a dirección do lume. Todo isto, decía vos, señoras e señores ointes, tras un domingo, tamén tras unha noite madrugada deste día luns, de intenso traballo por parte dos medios de extinción. Parece que a situación pois está mellorando no transcurso das últimas horas, ni moito menos está a esta hora o incendio controlado, pero sí que parece que está cerca, se isto non se torce, se non se torcen as predicións dos técnicos, parece que podría estar cerca de estabilizarse. Xa veremos. De momento, manténse o nivel 2 de emerxencia, de risco. Parece que de forma preventiva, durante as últimas horas, os medios que continúan actuando na zona, parece que esta é a boa noticia, están cerca de estabilizar a zona sur do incendio, a zona sur do foco do lume, que era a que se encontraba máis preto, máis próximo aí o lume, rondando os núcleos de poboación, que evidentemente é o que máis preocupada. Finalmente, non tiveron que ser desaloxados os veciños de Becoña, tal como onte, bueno, pois temíase que poidese ser, nas próximas horas, agora mesmo a esta hora, a prioridade para os servizos de extinción que continúan traballando na zona é estabilizar pois esa área norte, a zona do Gavián, na que os accesos pois son complicados, igual que o eran desde o primeiro momento, pois acceder a esa zona de monte donde tería originádose o lume. Isto xa sobre as 10 da noite do pasado sábado. Parece que foi un rayo o que tería provocado o lume. Pois desde que se iniciou o incendio, decíamos que a primeira hora da noite deste pasado sábado, segundo as últimas estimacións sempre provisionais, a superficie afectada xa alcanzaría as 240 hectáreas a esta hora. Aínda que a información oficial da Xunta rebaixa esta superficie as 150 hectáreas, pero creo que este dato está xa amplamente rebasado. O último dato oficial, este o da Xunta, pois sería o que se correspondía onte, a última hora da tarde, pero insisto, a esta hora xa se fala de unha superficie afectada polo lume de 240 hectáreas. Ou que o mesmo, estamos a falar, señoras e señores ointes, do incendio forestal máis importante na comarca do Carballiño nestes últimos anos. Para o seu control xa se mobilizaron ata o de agora varios técnicos, axentes medioambientais, 20 brigadas, 20 de bombeiros forestais, 11 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 3 palas, 5 helicópteros e 9 avións. Seguimos atentos, por lo tanto, ao que está acontecendo. Bueno, agora mesmo a propia alcaldesa de Boborás pásanos un WhatsApp que di que xa é oficial a nova superficie que tería sido xa devorada polo lume. Fálase xa, polo tanto, a esta hora, nos dicíamos 240, bueno, pois tampouco íbamos tan mal, tampouco atinábamos tan mal, 230 hectáreas. Logo imos tratar de conversarse a un momentiño tamén coa alcaldesa de Bóboras, que nos axudará, claro que sí, tamén a actualizar en tempo real toda esta información que estamos achegando a toda a nosa audiencia, tanto a través da radio como así acontecía tamén onte domingo a través da nosa web, a través de copeocarballiño.es. Onte, nos momentos de máis tensión, pois nesas horas, primeiras horas da tarde, cando o vento empurraba o lume en dirección ás vivendas das dúas Becoñas, sobre todo de Becoña de Arriba, pois obrigando a decretar ese nivel de alerta, risco 2, a establecer liñas de defensa. En concreto, realizábase un contralume na zona da Fenteira, co obxectivo de evitar que o lume pois se puidese avanzar cara aos núcleos. Ademais, estas labores, estes traballos, obrigaron a cortar o tráfico na estrada que une Feas coa Fenteira e tamén outros camiños e viais de acceso nesa mesma zona para facilitar o traballo dos operativos. Así pois, atrás deixamos unha fin de semana de tormentas, de incendios, de moitísima calor. Tamén por estas nosas terras do Ribeiro e o Carballiño, de moitísima calor e de tormentas como esa en Moreiras, en Bóboras, que tería provocado un rayo, tería provocado precisamente o lume, algo que tampouco é pois tan excepcional como podíamos supoñer. Pois ben, xa para hoxe lunes seguimos con calor, aínda que a boa noticia é que parece que xa sen probabilidade ou con escasa probabilidade de que haxa tormentas. E temperaturas que van hoxe dos 14-15 graos as mínimas desta pasada madrugada, ata os 29 graos. As máximas previstas para esta tarde de lunes no Carballiño e comarca, que serán algo máis altas, como sempre, como cada día no Ribeiro, onde poden alcanzarse aínda os 32 graos. Bueno, pois menos, non tanta calor, menos calor a respecto de onte domingo, cando no Ribeiro, precisamente, en localidades como en Leiro, os termómetros rondaban os 36 graus, en concreto 35,7 graus onte pola tarde en Leiro. E para mañá martes, imos xa adiantando, para mañá martes, que ademais é día de feira, pois para mañá seguiremos con temperaturas idénticas. A esta hora os ceos están maiormente despexados, parece que co avance da tarde pois irán aparecendo bastantes nubes, e mañá martes, dicíamos, de feira no Carballiño, alternaremos nubes e claros no transcurso da xornada.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Atención, afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa, porque en este Mundial solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
7: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Chigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, Mais Móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
8: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
9: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
10: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
4: Para entreter, para informar, mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Fin de semana especialmente complicada, tensa, mesmo tensa por momentos que mantivo en vilo durante toda a xornada de onte a toda esta zona da parroquia de Moreiras, a toda a súa veciñanza, decíamos, Sonelle, a Fenteira, as dúas becoñas, a becoña de arriba, a becoña de abaixo, o Gavián, cos conveciños de Feás, mirando de reollo, porque por momentos dicían, bueno, pois o lume ben disparado coa forza do vento cara a cá. Bueno, pois eso onte domingo, unha noite en vela para tantos veciños da zona. A boa noticia, pois esta que vimos avanzando desde que comenzamos o programa, a situación neste, podemos decir que xa macro incendio forestal, a lo menos o de máis superficie queimada polo lume, o de máis importancia, polo tanto, nos últimos anos, que xa o é na comarca do Carballiño, este que está aínda activo. A esta hora aínda non está controlado, pero parece que todo indica que, bueno, imos ser optimistas, está preto de a lo menos estabilizarse. Aquí con nós está, xa temos nos estudios de Cope o Carballiño, pois a un testimonio de excepción deste incendio, porque Manuel Nogueira, bueno, pois aínda que reside no Carballiño, pois veciño de Becoña, o noso tertuliano, que conocedes ben, o noso contertulio dos venres. Manuel, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que estabas onte, bueno, cando saíades da misa en Moreiras, dicíasme, bueno, pois a cousa xa empezaba a pintar mal.
1: Sí, acerquei-me hasta ali, porque, bueno, coincideu yo que había misa e foi miña nai e miña tía, e eu dixen, pois vou mirar, porque xa se había dado o alarma do incendio e a cousa xa pintaba mal. A mañá poden chegar hasta Becoña, non houve ningún problema, e xa se vía que, bueno, que estaba ardendo por riba do que o Gavián.
0: Sí, pero as primeiras horas, bueno, se había algo de perigo para os núcleos habitados, podía ser cara a Sonelle ou a Fenteira.
1: Sí, cara arriba, non cara abaixo.
0: Claro, o lume iba cara arriba.
1: Sí, o que pasa é que despois eso da unha ou das dúas, polo que comentan, cambiou o aire, polo que comentan as brigadas, cambiou o aire, e pola tarde, pois, a nos avisounos unha veciña de Becoña, non estábamos aquí no Carballiño, e cando quixemos intentar chegar a eso das 5:30, 6, xa non deixaba, a Guardia Civil xa non deixaba pasar.
0: Estaba cortada a estrada.
1: Na parte do curro, sí, entonces xa non nos deixaron pasar. Bueno, a situación sí que foi peligrosa, é dicir, veciños, nos temos familia, pois en Becoña tamén, por exemplo, en Becoña de Arriba, o lume chegou a estar, pois, a escasos metros.
0: A 3-4 metros.
1: Sí, das casas, sobre todo na zona da Pía, de Becoña de Arriba, nada, chegou a estar, pero nada, a porta das casas das que quedan contra a parte de arriba, contra a Grandueira.
0: Bueno, pois a mellor noticia que podemos dar é que non hai danos ás vivendas, non ardeu ninguna vivenda, tampouco houve pois ningún problema coa saúde das persoas.
1: No, bueno, salvo a perda, pois en este caso paisaxística, non é todo o que ten que ver coa fauna e co monte, non houve que lamentar nin perdas, pois en este caso persoais, evidentemente que eso sempre
0: é o primeiro,
1: é o primeiro, nin tampouco perdas nas vivendas. Entonces, bueno,
0: é unha boa noticia. O panorama que se ve, bueno, pois é tremendo.
1: Sí, o sea, mañá veño dali agora, bueno, viche as fotos que te mandei. Bueno, é dicir, eso no seu momento tuvo que ser impresionante, porque a Grandueira ten un gran gradiente, sí, o monte da Grandueira, entonces tú estás na carretera ou estás na tua casa, estás vendo o que é o gradiente propio da inclinación, ver eso en llamas, co fume, co aire irrespirable, eso tuvo que ser onte, pois evidentemente, pois increíble, non? É dicir, dunha amargura e dun peligro extremo, evidentemente.
0: É unha zona, ademais, moi, moi complicada, moi frondosa, para os traballos Enterra, non? Para os bombeiros forestais.
1: Sí, a ver, nos onte tuvemos a suerte, hai que dicirlo así, de que non había pois outro, non houve outro incendio en este caso próximo, e podemos dispor de todas as brigadas e dos medios aéreos, non? Dos helicópteros e dos hidroavións, senón a través de do que é a través do monte.
0: Sí, a Xunta fala de 9 hidroavións.
1: Pode ser, sí, pode ser. Eu contei pois 4 ou 5 en algún momento, tres ou catro helicópteros. Entonces, tuvemos esa suerte, non, de que non houbera ningún incendio máis en zonas próximas, porque sí que é verdad que os brigadistas, pois moitos moitas brigadas están baixo mínimos, sí. É dicir, un mal que temos, un mal endémico que temos na nosa provincia e en Galicia, é dicir, no último mes hubo, pois nos últimos 2 meses hubo 53 días nas cuales as brigadas dos GES estuveron por debaixo do mínimo, é dicir, cun operario co 2. Entonces, claro, é imposible pois ter en este caso a parte da propia
0: dos grupos de emerxencias supramunicipais.
1: Sí, falo, sí, correcto.
0: Que tamén foron mobilizados.
1: Tamén foron mobilizados, foi o de Rivadavia e o de
0: Bueno, pero cando falamos de brigadas, falamos
1: sí,
0: das
1: forestales,
0: do distrito forestal.
1: Sí, correcto, pero bueno, ao final tuvo que dispor de todos os medios efectivos. Volvo a repetir, tuvemos a suerte de poder contar cos aéreos, porque a propia orografía, tal como estaba pues, o monte, pues, sin impar e descoidado, pues, se facía imposible pues, que chegasen as brigadas a pé ou coas motobombas.
0: Aquí en concreto, segundo a información facilitada por Medio Rural, pois ata o de agora, desde que se iniciou este incendio, pois viñeron traballando varios técnicos, 8 axentes medioambientais, 20 brigadas, falan aquí,
1: tranquilamente,
0: de bombeiros forestais, 11 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 3 palas, 5 helicópteros e 9 hidroavións. Bueno, pues parece que é un operativo importante.
1: Agradecerlle a todos os operarios, evidentemente, pola súa dedicación e polo traballo feito, por evitar que pues, o lume pues, tuvésemos que lamentar por culpa do lume daños personales ou que chegase pues, as vivendas. Pero bueno, a vistas é evidente que temos aquí en Galicia temos que darlle unha volta o tema dos montes. Deberíamos buscar que, vamos a dicir, que a riqueza, non? E o traballo se centrase nos montes e non nos lumes, porque parece que ao final se dedican máis medidas paliativas que fondos a medidas preventivas. Pero bueno, nada, destacar que isto...
0: Que falamos de unha superficie, continuar ardendo, que pode estar próxima ás 300 hectáreas.
1: Sí, van 240, 250. 240,
0: sí.
1: Claro, esperemos que non cheguen, porque, bueno, oye...
0: É moita superficie.
1: É moitísima.
0: De monte que queda completamente queimada.
1: Claro, entonces eu creo que hai que darlle unha volta un pouco ás políticas preventivas con respecto aos lumes. Pero, bueno, nada, darlle as gracias a todos os operarios e a todos os operativos.
0: Desbrozar toda a superficie...
1: Xa, pero deberíamos enfocarnos en, por exemplo, en modelos como que teñen no País Vasco, sabes, son máis productivos, por exemplo, ali para desbrozar teñen cabras. E as cabras teñen parcelan o monte, de cada 2 anos pois fan cortafuegos dunhas medidas pois bastante amplias. Bueno, non sei darlle unha voltiña a onde en outros sitios están facendo ben as cousas.
0: Pregunta aquí un ointe, Manuel, se os perímetros estaban limpos, dos núcleos.
1: Non estaban. Non, porque, bueno, ben viches as fotos que che mandei, do acceso a Becoña, miras para arriba, estaba dando sol e estabas de sombra. É dicir, non estaban os perímetros limpos. Moitos veciños ainda estábamos tamén desbrozando, pero independentemente de eso, o que era o perímetro dos 50 metros, que isto as faixas dos 50 metros non se cumplían a día donte, nin a día dante donte tampouco.
0: Bueno, pues parece, todo apunta a que o incendio, o lume, provocou un rayo da
1: Parece ser que
0: tormenta.
1: Sí, claro, entonces...
0: Que
1: claro...
0: decía eu, tampouco é algo excepcional, non? Que,
1: no.
0: Que pode pasar, pasa bastantes veces.
1: Sí, entonces, a ver, eu a copla de Galicia, queímase, non, queimana, a ver... Pode pasar un incidente destes por un rayo, por calquera cosa, por algo involuntario ou axeno ás persoas, non aos humanos, bueno, pois pode se non temos as medidas precisas, si non se toman xa as medidas preventivas precisas, podemos correr o risco de ter que, en este caso non foi o caso, pero ter que lamentar daños personales en calquera destes incendios. Xogamos con lume, nunca mellor dito.
0: Sí, sí. Aquí un ointe coméntanos no WhatsApp de Cope o Carballiño que, falando de incendios, aquí no Concello de Puixín vivimos nunha selva permanente. Ninguén se preocupa na prevención, facendo que os donos das fincas estean obligados a limpar. Desde o Concello non se fai nada, moito publicar que van facer, pero non fan nada. Vivimos en Punxín nunha selva. Bueno, pois o que comentábamos neste outro caso en Boborás que estábamos agora mesmo, pois referíndonos a ese feito, non, de que as franxas de protección non estaban limpas, non estaban desbrozadas.
1: Non se cumplen. A día doxe, con data doxe, non sei cantos concellos as terán cumplidas, pero eu che podo asegurar que aquí na provincia de Ourense, menos do 10%, menos do 10% a data doxe.
0: Bueno, imos facer un pequeno intermedio publicitario e logo imos tamén actualizar toda esta información coa colaboración da alcaldesa de Boborás, de Patricia Torres, que estivo tamén, creo que, a pé de lume, bueno, pois participando desas labores de coordinación, sí, igual que coas autoridades da Xunta, a esta hora, pois, vai nos dar, digamos, a última información disponible, non os últimos
1: datos. Agradecerlle tamén, pois, pola miña parte, polos veciños de Becoña, pois que isto ese ao pé do cañón, pero que tome nota e dea recado en este caso na Diputación e na Xunta de Galicia de que hai que variar o modelo, buscar máis medidas sempre preventivas e non sempre ter que recurrir ás paliativas cando xa non hai remedio.
0: E botando fuegos ás 2 da tarde, parece vos lóxico, onde botaban fuegos, pois sí que sentimos fuegos,
1: ¿sí?
0: Onte.
1: Ah, por medio.
0: Pero non sei
1: tampouco, non sei en que parroquia ou en que localidade foi.
0: De onde viña o son, pero sí que onde sentíanse fuegos. Bueno, pues esta fin de semana tivemos as festas
1: de San Antón.
0: Festividade de San Antón. Manuel, pues nada, que graciñas polo testimonio. Bueno, se queres quedarte, podes...
1: No, graciñas a vos por ser, pues, darnos voz.
0: A ver que nos conta a alcaldesa
1: perfecto,
0: nun momentiño. Así que a seguir imos logo cun pequeno intermedio publicitario e logo xa actualizamos de novo toda esta información relativa a este incendio, que xa é o incendio máis importante coa superficie máis extensa afectada por un incendio forestal na comarca do Carballiño nestes últimos anos.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo Mundial.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
7: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, Damande Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
8: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
9: Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota, e segunda man en todas as marcas. E agora, coa técnica de varillas PDR, eliminamos as abolladuras da carrocería sen ter que voltar a pintar. E este mes, coa sustitución de neumáticos, cambio de aceite ou cargas de aire acondicionado, revisión de luces, niveis e freos, totalmente gratis. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
10: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
11: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
12: I'm a fireball.
13: Mediodía.
14: COPE Carballiño.
13: Estar informado.

0: 14 minutos para as dúas da tarde, ademais da actualidade marcada por este incendio en Moreiras, en Boborás. Esta pasada fin de semana deixanos máis accidentes de tráfico na rede viaria do Carballiño o Ribeiro. Por certo, onte domingo recibía sepultura no cemiterio de San Amaro o veciño desta localidade de 42 anos de idade que perdía a vida o pasado sábado cando pilotaba coa súa moto e viuse involucrado sin ter parte, non? De culpa, sin comelo e sin bebelo, como se di nestes casos, pero viuse involucrado neste accidente provocado por outro vehículo na A52 ao seu paso polo concello ribeirán de Carballeda de Avia. Na tarde de onte domingo, pois se suma e segue nesta lista desta vez, nesta lista de accidentes na rede viaria comarcal, desta vez na Nacional 541, na estrada de Pontevedra ao seu paso polo concello de Boborás. Unhos minutos antes das 6 da tarde víanse involucrados dous vehículos con dúas persoas feridas, bueno, pois unha delas con ferida de distinta consideración, aínda que para nada a súa vida corre perigo, e unha segunda persona tamén ferida de menor gravidade, ambos evacuados en ambulancia tras ser atendidos deste accidente nas inmediacións do Paraño, do Alto do Paraño, na Nacional 541, o seu paso polo concello de Boborás. En Boborás seguimos, estamos a 12 minutos para as 2 da tarde, e xa pode atendernos a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Alcaldesa, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, antes de outra cousa calquera, cal é a situación, como temos a situación a esta hora con este lume que nos trae de cabeza desde a noite do pasado sábado?
1: Bueno, pois a situación agora mesmo é de máis tranquilidade que onte. Conte vivimos unha situación moi, moi complicada pola tarde. Sigue activo o lume, sigue activo, pero bueno, digamos que bueno, non hai ese risco, non, de proximidade ás poblacións. Entón, nada, están traballando, bueno, ahora son horas complicadas, porque sabedes que fai calor e a ver como se comporta tamén o vento. En principio non hai previsión de moito vento, pero onte, en cambio, houve ráfagas de 70 kilómetros hora, que son
0: foi tremendo,
1: moi grandes, non? E foi un pouco que descontrolou tamén o lume que levar as poblacións. Entón, ahora están traballando, pois, neso, sobre todo a zona sur, que é a zona que linda cos Becoñas, Becoña de Arriba, Becoña de Abaixo, FEAS, está bastante controlado, pero sigue activo de cara á zona de Gavián. Entón, traballan un pouco nesa liña, non, de intentar atrapar ese lume para contelo e a ver se somos capaces de que se extinga. Pero bueno, a situación nada que ver coa de onte, conte, sí, verdade, que foi terrorífica.
0: A Xunta activaba media tarde as medidas de protección para a poboación, en concreto no núcleo de Becoña, bueno, pois decretando o nivel 2 de risco, de momento mantense aínda a situación de alerta.
1: Sí, mantense o nivel 2, pero bueno, o que me di a consellería é que máis por un tema preventivo, non? Que estemos en nivel 2 tamén implica que haxa certos medios como ambulancia, GES e demais que estén na zona, de feito están por precaución, por se alguén se encontra mal, por se realmente hai que atender a población. E tamén, lóxicamente, non, si isto cambia, mira, ahora está facendo aire aquí, por certo, que estamos aquí no posto de mando e está facendo aire. Si isto chega a cambiar por circunstancias, porque a veces o lume é impredecible, poder atender rápido e poder pues contar, non, con máis número de medios, pues estar nun nivel 2. Entón, por prevención, precaución, manteñen o nivel 2, a pesar de que agora mesmo non hai risco na población.
0: Bueno, pois o lume aínda non está controlado, aínda podemos decir que se mantén fora de control, pero parece que sí, que poderíamos estar a lo menos cerca de conseguir estabilizalo.
1: Sí, bueno, cerca aínda non, que iso que me trasladaban antes, pero bueno, camiño de que se controle, pues digamos que esa é a previsión, de que se pueda conseguir, a ver si todo axuda e os medios, hai moitísimos medios traballando en estos momentos, hai medios aéreos, hai medios terrestres tamén, hai un operativo de 100 persoas traballando en estes momentos no lume, e, bueno, xa onte moitísimo máis. Entón, bueno, a ver si, pues neste caso, pues, se logra controlar e extinguir, que é o que máis desexamos, dende logo.
0: Decíanos antes, veciños do lugar, que é que, claro, os perímetros de protección, as franxas de protección nesa zona da parroquia, pois estaban sen limpar.
1: Bueno, a obrigatoriedade era ata o 31 de maio, de que había que ter limpo, sí, antes dese día. Bueno, a xente... Ademais, me gustaba que me preguntes isto, porque así tamén o aclaro, non? Onte cando eu aviso a población do lume, si que traslado un pouco o tema de que recordar ya a xente que hai que limpar as franxas secundarias. Sí. Non dixen que era responsabilidade de todos, non? É que é unha responsabilidade colectiva. Porque, como sempre digo, os terreos teñen propietarios, non son, non son zonas públicas, nin da Xunta, nin do Estado, son dos veciños. Entón, é importante que a xente faga esa labor de prevención, sí, porque cada vez é obrigatorio. Entón, alguna xente dixo...
0: Nah, esto non é exclusivo, non é exclusivo de Moreiras, de Moreiras, da parroquia de Moreiras, nin do Concello de Bourás, porque...

0: Porque si todo o mundo dice, pues que o fago o concello se non limpan. O concello nos notificamos e cando non limpan, eu teño entrado cantidade de veces, e unos bueno, operarios e o tractor, a limpar fincas privadas. Pero o concello é imposible. Salió outro día unha información de que Boborás, creo que é o cuarto concello de Galicia, con máis parcelas. É imposible que, con os medios que temos, e tendo que tamén atender a zona pública, podamos desbrozar todos os perímetros de franxa secundaria. Por eso eu apelo un pouco a conciencia da xente, como isto ao final. As propiedades teñen dono, se todo o mundo colabora e todo o mundo que está localizable, que localiza as súas parcelas e que sabe onde están, as limpa, é moito máis fácil. De todas maneras, aquí non foi un incendio que se provocara en fase secundaria, foi derivado dun incendio no medio do monte, que ao final, pois, por o vento, chegou, lóxicamente, a franxa secundaria, estuvo moi cerca de viviendas. Entón, pero bueno, sí que quero aclarar eso, porque sí, hai xente que terxiversa as miñas palabras e non lle boto culpa aos veciños de ninguna maneira. Isto non foi culpa de ninguén, ni siquiera foi provocado, pero creo que é importante que fagamos o esforzo de ter protexidos, porque además protexemos os nosos bens, esa é a realidade.
1: Aquí comenta no WhatsApp de Copio Carballiño, outro ointe alcaldesa, a respecto das fincas dos propietarios descoñecidos, que hai moitos. Quen tería que limpar esas fincas?
0: En ese caso, o concello. Nos, de feito, o ano pasado, que xa nos vale para este ano, publicamos, como corresponde no DOGA, no boletín, un montón de fincas que foron ilocalizables, tanto porque en catastro aparecen a nome de descoñecidos, sí, ou sabe Dios de quen, ou porque notificamos e a notificación foi infructuosa. Entón, estamos notificando este ano a xente que xa nos están presentando a documentación. Mañá empeza o obradoiro de emprego que temos compartido con Maside e con Leiro, e hai un módulo que neste caso é o de forestal que se vai dedicar exclusivamente a limpar as franxas secundarias dos concellos. Entonces vamos a meternos a esas parcelas desconocidas e eu, de verdad, son da idea incluso de ir a Eito, ir por núcleos e todo que non este limpo, limpalo, con ou son autorización. En teoría temos que entrar con autorización, pero bueno, creo que prevalece sobre todo a seguridade dos povos. Pero entonces, en este caso, desconocido, corresponde yo concello a limpieza. Entonces, a xente que, de verdad, que non teñan problema, que presenten escritos no concello, que se comuniquen comigo para intentar, bueno, se hai moitas parcelas, que hai xente está fora, que hai xente que a mellor foi a México, foi a Cuba, perdón, a México non tanto, pero a Cuba, a Argentina, a Brasil, que houve menos retorno, quizáis, e que se sabe que a xente non volveu en moitísimos anos, pois que comunico o concello, porque, bueno, vamos a intentar entrar a desbrozar.
1: Hai un dato aquí, bueno, mellor dito, hai dous datos, o último de Medio Rural, que fala de 150 hectáreas, aínda mantén o dato das 150 hectáreas, que creo que está desfasado, porque é o mesmo que facía referencia xa onte a última hora da tarde, xa tamén avanzábamos que, bueno, pois esa superficie estaba moi rebasada. Creo que estamos en torno a 230 hectáreas, pode ser.
0: Sí, está aquí o director xeral, aquí na zona no posto de mando, e acabame de decir 230 hectáreas aproximadamente. A verdade é que é chamativo porque onte, ás 2 da tarde, había 27 hectáreas.
1: Sí, sí.
0: Sobre as 5, 150, e a noite eran 200, estamos en 230, para que vexades a virulencia do lume. Dixerome que fora un pouco causante pola tormenta, os que son os aires da tormenta, colleu unha virulencia increíble. A pesar de que dicen que choveu moitas partes da provincia, aquí non caeu unha gota de auga. Sí. Nos que necesitábamos auga máis que ninguén, aquí non caeu ni unha gota de auga. Pero sí que nos afectou un pouco ese ambiente de tormenta, que lóxicamente sí, pois fai que se generen certos torbellinos e sean cambios de corrientes de vento.
1: Outro ointe entende que non valen disculpas, que son os alcaldes os que teñen que facer que se cumpla a lei, señora alcaldesa. Hai que facer cumplir a lei.
0: Eu non sei cales son as disculpas, non estou dando disculpas ninguna. Se eu estou dicindo que a propiedade ten dono, por tanto, os primeiros responsables son os donos das parcelas, e estou dicindo que no caso de que non a limpen, que entrará o concello a limpar. Eu, bueno, pasado entramos co tractor en algunhas zonas porque era máis conveniente entrar co tractor porque se facía moita extensión con tractor e tamén entramos a limpar a máis. Os veciños que o saben podeno decir. O que pasa é que é inviable porque, non sei, invito a xente a que tome o mando da alcaldía e que vexan se é posible que os concellos, calquera,